limitele capăvă pe îmbătoni. Tamân vede premea ta, chesita vaire nucălă premă vantain. Matică atără, atără mangu pe îmbătoni. Liu kavevel mumunenu, nindu nene raita. Harituma re hata ithihata, isira hata vedi re.